0: 조지스이나 아다 체랑 거 돈덕 니츠랑이라 아드가 랑거 림든 더 첨초 밥샤통나 아 첨초페 아다 조지 게스트나 이십 사우즈 게리 다랑 거 림든 더 접칠 첨캉아 첨뜨이 난도나 아다 랑거 데응 긴이 긴스 유사 강도고 만동 사라 카스베 고사 강도고 디코네 이십 예노 비직니 돈덕 더 첨뜨 그 지름 청마 아 첨초 방역 줄이 난도나 다 첨초페 조든 첨캉아 통고에 조이나 축거 다 첨캉네 조든 덤지게 고디능아 잡시게 조이 나 축거 참라 축고 디나 잡시게 조이나 축거 다 주든 등 언질위 익참지 조나 축거 단도 참모 참조 바근 간나랑나 축너리 다 럭고도 참조 바근 랑급럭다 같이니 다 응글 칸나 축거 랑쿨도 뜸 칸나 축거 단도 장고 레콘도 뭐 망아즈그나 송니 다 주든 근 고든지 와슴 참만 간나랑이 랑거 참튼 키가 줄이 이르이나 축너리 Nintur ku joji marto, jyotun zyamba tsangma daranga chumkanga maasunga takir chumtsu bangan kirka chingnara chuknari. Nintun joji ina dafchir tanga, nintun joji to chedri lekunga jyotun tungu yitangi. Dani da chedri lekunga joji tanga njilayu nuga dengang tsangma u tsulda yi gunari. Galtde da togyo nijin to tashun kanga nga gagnir yitang nizgi na da kaabdir chumtsu pa tashun kanga nga sungi. Togyo nijin na ngu tigi. Ata tundak jirim sawuzg jilun yili. Atani da kurka suknu nagni di a yishimru yili. Da tishuk janchim gom jiyo dambib salishay na chuknari. Atani da nagni yanggandu na da di tani kakchir gwaag gariwa duni. Tugyo nijin da tashun kanga nang nivshira go yongju da zulin yi na chuknari. Atani ifchebdi likunga nilishib ga gorim jig zugi jojin da mamang shibshu kanga nang atundang na da chamtsu ba sungi joji yikchay na chukka da di dengang yi na chukka tsangmaw jahkuri yi dalogay na chuknari. Dini ita yikchara dengang tsangmawo yeshib yedangay mamang shibshu kanga da nagni meba am yangna nagni yangnu gitaani dangbak samchirdo na chuknari. Da di mtsika jibdi li kongra mamang shibshu kanga jyotun da jibgu nukabsi da natun jo yona yang di taani samchirdo na ra chuknari. Mamang shibshu kanga shibshir jig zugi dhugyo nijin da mamang chumkanga shirtagi nubzhigni chumtsupa dhugyo nijin ga dangbak kan yali da chumrabshigi ནག་ནི ཡང་བ་ ཨམ ཡང་ན ནག་ནི མེན་ ཨོ་གས ཨམཅིར་དོ་ ན་ཆུག་ནའི་ ཨ་དང་ དུར་དི ཡེ་ཤ་ན་ དོ་མོ་ཟགྲི་ ཏི་ཅིང་ག ཨ་དང་ནམ་བ་ཅི་ ཅན་ཅམ་དང་ཅལ་བི་ ན་ཏུ་ན་ཐི་ ཅམ་ཅུ་པ་ཟིང་གཅུལ་ཡི་ གོ་ཏང་ན ཡང་ཏག་ག ཐབལམ་ཅལ་ཡི་ ཅམ་ཅུ་པི་ལེན་ཡར་ ལག་ཏག་ ཡོ་ནག་ ཆ་དང་གི་ ཅམ་ཅུ་པ་ཟིང་གཅུལ་ཡི་ཇུ ཤི་གག་ཁལ་ཅིག་
1: རེ་རེ་ ཀ་དིན་ཅི་ ཡ་ཡང་ཁན་ན་བ་ དེ་ན་དེ་རང་གི་ ལེ་ཚན་དེ་ནང་ང་ཅི་ ཀན་སུ་ ཤང་ཅིན་ ཁ་རི་ ཅམ་ཅུ་པི་ལེན་ཡར་ ཁང་གི་ ཅམ་ཅུ་པ་ཅོ་པ་ཅོ་ཅིལ་དང་ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱯᱟ ᱡᱢᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱮᱱ ᱩᱱᱫᱩᱠ ᱢᱟᱝ ᱥᱩᱜᱟᱱ ᱜᱚᱨ ᱜᱚᱨ ᱠᱨᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱚᱜᱡᱩᱱ ᱩᱭ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱜᱡ ᱭᱚᱠ ᱫᱮᱥᱩᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱢ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱪᱩᱵ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝᱥᱢ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠ ᱪᱚᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱷᱤᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ རང་རང་ ཁེ་གང་ཟོ་ནུ ཆ་ཏ་གྲེ་ཅིན་ན་ ཏབ་ཤ་བ་ ཆེ་མ་ ཆུང་སམ ཆ་ཟགམ ཆ་ན་ ཆུབ་ཅ་ཁྲམ དང་ རེ་ཡོག་ ཁར་གེ་གནাতུན གང་ཟགམ ཆ་ན་ རང་རང་ ཁེ་གང་ར རང་རང་ ཁེ་པན སོང་ཅུ བེ་ཅུ ཆེ་ཏ ཁྲམ་ཚུལ་པ་ ངག་ཅུལ ཡིན་ན་ ཆུང་ནུ ཁེ་གང་ དེ་ཡོག་ དེ་དང་ན ཁྲམ་ཚུལ་པ་ ངག་ཅུལ ཡེ་ཀོ་ཅི ཁ་པ་ཏུན དེ་ཏ་ ཆ་ཟགྲེ་སེར་ཅིན་ན་ ཏ་གཅུ ཁྲམ་ཚུལ་པ་ ཚ་དིང་གེ ཁྲམ་ཚུལ་པ་ ཡང་ན ཇ་ཁྲམ ལོན་ཅ་ཟགིན་ན་ར སོང་ཡི ཚ་དིང་གེ ཇ་ཁྲམ ལོན་ཅ ཁང་ར ཇ་ཁྲམ ལོན་ཅ དེ་ནི་ཡ་ སོང་ དེ་དང་ ཇ་ཁྲམ ལོན་ཅ ཡེ་ཅུ ད་ ཟན་པ་ག ཨོ་ཡོག་ ཚལ མ་ཉིན་ནུ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱤ ᱪᱤᱜᱩ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱱᱟᱱᱫᱟ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱱᱫᱤ ᱤᱪᱷᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱟᱫᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱩᱛ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮᱜᱮ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱠ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱩᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱵᱨᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱦᱟᱨᱫᱤ ᱟᱯᱨᱟᱠᱤ ᱨᱟᱯᱨᱟᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱵᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱯᱷᱤᱜᱞᱚᱭᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱚᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱤᱴᱢ ᱟᱱ ᱦᱟᱝᱠ ᱜᱟᱨᱚᱜ ᱡᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨᱠᱟᱵ ᱥᱟᱫᱮ ᱢᱩ
2: ᱥᱚᱨᱢᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱢᱮᱝᱜᱚᱠᱤ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤᱛᱚᱱ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱟᱜᱩᱥᱞᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱜ ᱧᱩᱨᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱢ ᱡᱚᱱᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱜᱫᱩᱢ ᱥᱮᱵᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱚᱪᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱫᱤᱱᱡ ᱠᱟᱫᱚᱞᱢ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱞᱢ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱩᱦᱤ ᱠᱤ ᱛᱤᱢᱱᱟ ᱢᱮᱥᱩ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱵᱤᱡᱜ ᱭᱚᱥᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱤ ᱣᱮᱥᱪᱩᱞ ᱥᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱩᱞᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱥᱟᱠᱤ ᱠᱮᱞᱛᱤ ᱢᱮᱥᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱚᱛᱩᱢ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱛᱷᱟᱨᱞᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱫᱟᱨ ᱜᱚᱨᱢ ᱭᱚᱵᱤᱱᱟᱢ ᱟᱜᱩᱥᱟᱨᱢ ᱨᱩᱠᱤ
3: ཁོར་མུན མེ་སུམ་གི ཆེལ་ལ་ ཡོར་ཀུལ ཐང་ཡི ནང་ག ནམ པར་ཅི ཆེ་ཡི མེ་སུམ་ མ་རུང་ཨ་དང་ ཐང་ཡི ཁ་ལབ ཇ་མནི མེ་སུ ཆུགལ ཇ་ཅིང་ ཤི སམ་བི མོ་ཚལ ཐང་ཡི ནང་ ལིག ཆུབི ཇ་ང་ཀལ ཤི་པ་ཡིན
4: ཁ་ཏ tam kya bien ba re re ne ti jin bo zha yin
2: ti jin bo zha re re ne gang zhong zhe xian dong yin
4: gang zhong xian dong
5: Yan za shang sibir kaba cheng gerg tin pandug na ba dang long chen dang zha jin den ge san kun han ji kinan ba shi ge kim zang a dar ta che che ge nyan nim tan jo jin ban de so rhun jang ge nyan chen kong wor ke long chen ge gong zhong sha leng ge le sin yin de reng ge gong zhong sha leng ge le sin den ge che che lan don zin dong som zhi xil nga ka zang nam ge le yin re du ba nan ba da de reng ge lem sin din nga zu ji nyan ge ba ka wa la mu ge dan shi ge dal dang da jo jin ge na ka wa la mu dang mi chu yi shi nang song sim zi da mu ge lang zhi zi dan kli dal dang da mer ge zang ge na lem sin ge thon ni reng ge sa sim ge nyam nyung ra ti han chi ge reng ge char dong ge go rim ma zi ka da yi yu shi shu ni lem sa ngi ge na ji ge yu yi
6: ya ka wa la mu chu de mu
7: ya wan du zi ba chu de mu yo
6: demoin demoin terun shaba ge tsing ge thun ning ge chang de dang ne no chho thiji chi shin ye
7: o ya ya ya ka dai chung dong ge kos kup zu chan no chho ga tin chi shi
6: ya ya na terun nem sing ge yorum tar ta thumur chen ren ge ngo chhi ge na
7: ya ya ya na ye na ta yin chung bo ng tg ni yin tem chen zong na mer lu hom dong ge wo kai ge ger ge ta da ur
6: terun ge ni ge nem sing dag na chho ren ge ta ren ge sar sung ge yerim de ka ta zi ge na thumur
7: ya ya ya dang ai na shung ge zhe suman ta shing gu ni war de ni wi li ji ngo chu ge zhen zha de ta ge zhe pa zha de mu li ta ni ta sum zhe ji gu ngo ta ni xi sam ni shi tong zhe ge war de ta zha tu ni zha sum de ta ta sum ta nga ta wo zhen chun ji na shi ka tu de ge rang min heng ge lam kan de shi ju ge zhar lu ne ru ni shi tong zhe ge war de ta ko ta zhar de ri ta shi zhar de tu chi ku de ge ra mo de ge dang dang an sun shi ka de ge zha sum de ta shi ge guan zhen qian bo 요크 다블랑이 тегитаната жини сум жогурсатанга тихан хшиг тебежири
6: та халам тавр нянг шимуз жогур талатк а
7: нянг додог нян тебинз го хачани лион мо хача томо та кавина чазе а цомур го хачан канга барчин инари лоти номик хойцог жогур мо тинин асум нянг до гогзира дишисара дайон гора танги нингу манг итмуз дори нинья секон гонга хойчазлина танги нинья секон го хача чигмени мелин гетэн до на тангарын ги та тавр кулусунди лозып ча тангапчи мугу диван дин домузга та нянгыс куну тагын жон киргесе хыткын жогонзра домузга тондона та тагзу та кирге джиджи уда суктан динони сайдли нямчи кукур хоша занан дук тарин итеген до мо не секен куну данги те хсиг мене мен тарин итмоз дой та танга чусана нянгык базга собузи жой та кирге сига мычуга та цаммаг кирге сига хине чагуг та кирге жагсон баба хайзнар зин синрия тегдан да кирге не сега кирге цера сига тонсонга не сега гота не деп чоң чоң зулио тегин асига бакча самоз неңг секунд чи деп чим буй буту чим буй теги сум жизин дем хитен сум туп жизин дем кирге качаг нямчилина чи мун айын же дем сум мен жа атому бакча ю кмо тас чигре танинга шолонг сум бабу ми шерк сам нуга донжан та пио секунде васиг гагму тесиг гаграта таян асиг бацсам уз жоё сум бабу мангазын суктан ара шауг теги та чау кавдай нерске кавдай та даши кавдай та чик хоча чим сум уз та дому мангасам уз та чау хоча мангасам уз теги та аги ми шерчин си хоча чим сум уз дому хоча чиг мене мезде мезэрта икеге тацы начонэ руизе инда каинзын тамыр гысамдын няшэнэрта тама каргада тансыкэ тэнда тому вахчызгын тагтанги нясэнгэ гохэчата чигмэнэ мэдэтмэздой сондры кэнгэтэ мудазгын тани та югнэрэ тагэр шэлтэйда хочатэ тэгтэн то хочатэ уинья 달리고 저런 거 회자도 참말로 민행 그 말로와 다디싱아 목스도 도시니라 어떻게 수치 니가 비적다 리치리너 타니 때문에 아무냐 롱통 메트스 따다 어저 손을 긁긁는 거 회속스 다 회속도 듣고 그냥 듯이 회속도 그거 상당히 행거 메크 하나라 때리던 땅 양랑 그때 다와라 로라마 마칠다 땅 때리지 메크다선 도선아 티가로 들이즈가 나 간제미 또 고정으로 시작하신 다음에 신나네나 얘는은 손을 긁고 간가 회속이너래 강매고 시작하는 동안에 얘는은 나시고 Tentang itu nafsu menyuap sih dari ngah kerja tu mazin, nafsu menyuap sih. Tanya sar kah sarwa cew kider itu dalam hamba zaman itu jadi tergiling tu mazin ya ta. Tapi sungguh kajang zina mukhir, tapi kerja tu mazin ni harus sih.
6: Tapi itu juga yang terjatuh tu macam kungu yang mana tu, sojengin yang itu juga mana.
7: Tonton tadi, tapi sojengin yang itu tanah di jikatan bahagut kuda gayu kaze. Jadi nak cuchil mandang zmar mo, cuchil mandang zmar itu yang cuchil kau ni yang tu jelas terjenguk sekun, yang jelas ter. Jadi nampak juga, tapi jasir kita kundo menjeng kita jengkun ti naya sih mandani ola. Tapi jangan kerja enggan magis kasih guna rela. Tapi jangan buinu. Kita jalmari nanti kok, nganai nara tangi thandong tangi juga, semua rumah cina naya uti show yang sabar sulit rumo. Sabar tena uti no thandong ini kono cuci ni. Tapi tu, kalau kan cuma kono kerja metoh ini rumo. Kerja metoh ini kerja ramai jeng. Titi bremo, tiga tangan kapten itu kan jam itu cuci lalu tak, tiga ramai yang kat tiga sih katang saya, tiga tangan tak kerjus sendiri nado injir wara, bahir wara tni shontang kasar, ni shontang jaga wara tni jaga ni wara tita, ta ramai mangai tri, ta landi jalma tri, jalma tu cium kuzen, ta koyo lu kanjelo, tangi jalma jengku kerja titi tangan, jalma, ta jita ke, jinjang suci itu tangan yang na yang na, jiu koyo lu kugu di hand terusi kuno jalma tu jinjak. Tapi yang juga kerja sambar hati, cerita kan rezeki yang anda kaya kau tu mesti cerita. Yang rezeki yang orang semua rezeki kan tu mesti. Tapi tanah tu orang semua tu mula tu, selang ke orang semua tu, selang ke orang semua tu lakukan yang tiap orang tu suruh tahu kau yang kerja orang yang ramai tu orang tu mesti. Tanah tu mula tu mesti.
5: Tumur sultan yang urut yang melom anda sih kalau jom mai, tiga orang ke sarjana hikim tu mui ajar.
7: Kita sih kau kerja yang kau tanah lagi juga kan, tanah ada ngah semua semua. Tak tina, dulu tu nanti tengah cik lontong dulu orang temu kamera terkiri, tak punya war kenyam atau macam tu. Tengah ngan sana tu orang yang kalau na orang yang kalau na. Tahu semua semua macam kerja tu, tarung minyak tu sih gay, tak ngan sana ngan sana sih tak sih kanga dah ikut hari hari tak sih orang minyak sih kerja kerja guna rela. Tahu kerja orang kerja kerja guna kerja lamkani, enata. Tak sih kan tiba-tiba cerita, nata kanga macam ke macam itu ramah maluka, maluka ni minum bos, tengah kanga jono ciri jono, sih tu kan tiba-tiba. Tapi kanga jemai tu lakukan setiap cinti tu ke, thoma jono ni yang tu hajar skap tu riksem kau sani, tak sih kan tu mus, tak sih kan tiba-tiba. Tapi tu nata terus orang tu cik janji zai nyomo, sumpah pogo nani tu sih kanu sih ni tu, jaga tu ni tu sih ni mo, ngah sih kanu tak tu ke setiap cinti tu jengko, tak tu riko riko, tak tu orang cik yang Dia kecil cium tu semua orang. Orang kita khaman itu datang orang ni, tiga waktu tu yokra. Tapi ni juga, tapi cintanya tu siapa ni ya? Tangan masih usah tasya kegan orang. Tapi tangan cium, kosong kita aci. Zonsi cik usiri lelang tu susu kegan cium boleh orang. Usiri lelang tu kegan orang. Tapi lepas yang musuk cinta, tisim kum tu sim sunta kumu. Tangan rumah kita juga. Tisim kum tu sih tak ni, sih kegan cium boleh orang. Tangan cium lo susu cik orang. Ini orang cula cincang ni orang sih kegan rumu. Dia kan masuk orang ni. Kerana cium lo susu cik ni, dia kan yang kegan orang ya. Kerja metode kan zaman sumpah pula mo. Tapi siapa nata, tapi siapa nanti mungkin kita si, jika siapa langsung sumpah pula, nanti mungkin ada jaga sumpah pula tu. Jadi tu mungkin tu nukut sana. Ni yang aku ngomong itu masih ambik.
6: Ni yang kita orang ni sih ni kasih guna lah. Tapi orang tu susah yang mungkin tuan ni, ni yang kita sih tu mungkin tu nasib. Yang ni yang kita orang ni sih ni tuah, tuah yang tu suka nak sah.
7: Tangan orang ni sana, ni kita ngan dasi guna mo. Tangan, cerita kita kerja sih mesti jadi gagal. Tapi saya nak cuci lirah gaya soi dan tamu zain ramu. Tapi kita sama kita ngaji sih kerja orang jengkelnya. Tapi kita dokumu. Itu Нячи когда качать шенри. А там мы все мертвола. Там мучи пусть бухер гирген.